0: ンナはそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね、僕もそれだから。
0: アンナのちょっとちっちゃい幸せなこととか送りたかった。
1: そうね、頑張ってね、明日。